akadiza tufal akadiza tujay akadiza toy bandañ bandañ ya akadiza bandañ akadiza tuf